0: 好，好，好，好，好，好，好。哦，哎呦，俺是干民生工人啊，从三哥。哎，哎，好好好好。哎，俺同刘峰啊，马上就来哈。啊啊啊！你看，你看，三哥冲的不呀？主事啊，路边该开的了。就刘峰。
1: 好好好。哎，拜拜，
0: 拜拜，
1: 拜拜，俺两啥就先走了。哎，这不你了那你啊，继续是看我姑娘，
0: 继续看我姑娘啊。
2: 好，
3: 好，拜拜，有空再来唱啊。
0: 哎，喂，这个那准女是哎哥的老婆，看老公是。
1: 好，
0: 对对对对，不是。
1: 好
3: 好
1: 好
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好